0: Ankalmino katie kama le.
1: Asa dautunu beno wajiwani. Kai miero, niankama miere terie. Ke niankami kakie. Kitama inijie. Kema deteno. Na uwa wini bulu kukorole. Kai, kayu de, kayu miero. Wana wateyu katienu. Konga kete miero beru Chief Justice. Iyu kwa wakwaro chie. Kai miero beru Archbishop. Ichayo pijemi weng. Miere chapiki. Kede wa rute wani kwenu ila. Kwa mwagu ya.
2: Look,
0: you, where you